kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri.

0: Alarm. Vikend. Odlična muzika, aktuelne teme i dileme.
1: Meni je, recimo, ovo mi je sjaj.
2: Nema tu dnevnog reda.
0: Vikend za 10.
3: Brate.
4: Šta je bilo? Koliko ih ima?
3: Brate, nećeš verovati.
0: Vikend za 10.
5: Ona je super, cool, zabavna, jedinstvena, neodoljiva, svjetska, a naša, diskoteka Galaxis.
6: Groznica, subotnje večeri.
7: Groznica, subotnje večeri, mega party pića, koncerti, nezaboravni provodi.
5: Galaxis.
7: Rezervacije na 061-335-554 i na Facebooku.
5: Jednostavno, najbolja.
7: Galaxis. Svjetska, a naša.

šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri.

0: posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Pokrivamo sve vaše goruće probleme. Pokrivamo vas kada vas pritisne nevolja. Pokrivamo vas kada stvari krenu nizbrdo.
0: Drina osiguranje, 20 godina sa vama. Osiguranje imovine, vozila, lica, putovanja. Najbrža isplata šteta, najpovoljnije kasko osiguranje. Besplatno članstvo u Kofus klubu pomoći na putu. Ekspozitura Srebrenik, preko puta MUP-a, 035 645 151. Ekspozitura Živinice, pored MUP-a, 065 382 365. Potražite nas i u Gračanici na novom...